Triggerdum tak chum, triggerdum tak dik dum, triggerdum triggerdum tak. Tak dik, triggerdum triggerdum triggerdum tak. Triggerdum triggerdum tak. Triggerdum triggerdum dum. Triggerdum tak. Triggerdum ti. Triggerdum nam. Triggerdum. Triggerdum. Triggerdum. Triggerdum. Triggerdum. Ganapati Ganesha.